день свободних на зору. Білою все емо, крибо ютрий туморо. Бо тим є рекла, най завієм на стран, до синий камер.